0: Azita zwako wadikanwe tichiranga pano apa nguwa zikwende katezo zinomwe na pindi kumi na manaye ndizo setora jikatorze minuto shodikanwe pa waito 4 waito enta 27 sasende 3 waito chenira pa foni. Machibese kudeka. Ande baba tipeni kulala.
1: Ande baba tipeni kulala.
2: Na mungu apeni ingwe.
0: Padoko na padoko, mungu hati mungu kutipira muwa irosi ndo kumbira muhiri nze padoko furumi anuyo.
2: Halo.
0: Ande baba dati ndo kumbira muhiri nze padoko furumi anuyo tipansi uvira na mushe.
2: Ande ande, nda mungu apeni ingwe.
0: Tana kato mungu kupfashu, ndi mwani mungu kupi?
2: Nisimote lukuna unye zonye betoni.
0: Matizina wani?
2: Timoti Olino.
0: Watimoti Olino, botoni nyadzonya, tipente vima zinji, mutunu hamulipoyo botoni, utitini?
2: Awaku, nukulimushi, kumotene mweneko.
0: Msakudeka, mkuna kwa timhepo yiko kwa ilikuitao, kwa natinkabe?
2: Ilikuitao, shua shua ya, yoto kukona kuno, dienduzi na chiramba kuno, tunora mahingi.
0: Ah, chiramba, ande.
2: Ande, ande.
0: Kwenye kwenye bambu, hapo ya heri kusiata mtu nuhu ii. Apo tipente vima zinja matu isira imwe, kapindiri kamu kita upera kwa sondogu. Halo pafoni.
2: Halo.
0: Ande ande, tatipente vima zinja matu isira imwe. Okay.
2: Ande ande.
0: Apo pamtamboi uyu wa Test Africa na Fervada Beira, konti Fervada Beira Test Africa mbana kunda kona kwani mwe. Ananeriwa mbani?
2: Ah, inakunda South Africa.
0: Na mabora mangasi?
2: Doi.
0: Mazita musala zvade ndi.
2: Hello.
0: Tatenda. Tatenda. Padoko

0: Unaitani pafoni?
1: Mukasei.
0: Talani ngati mwangu kubvazve peni mwana wazinji.
1: Ai, sita mukagwina.
0: Chakudeka jali, dzina lanu na kwa mulipo imwe. Walukas Alberto Mati Musakadzi.
1: Mati
0: mtunhupi wa mulipo imwe.
1: Musangadzi nyowana makati.
0: Ah, makati musangadzi. Tipende pe mazinji ndepo mtunhamulipo ulititini nyamudzo. Pamukatini.
1: Ai, ni vano ndamuka bwino apa ndikuti ndigadzire dakya nada ndende gireja.
0: Mhm.
1: Mangwana kumira kwene na basi.
0: Ne, tsakudeka. Apo pamutambo wa mangwana iyi kuna kwana bana chaniriwa ndepo.
1: Apo kono kikita ini tisha Afrika ya tile mbei padoko. Ai, ina menyiwa mishi.
0: Ni mabora mangasi?
1: Mairi zero mishi, mairi.
0: Maita basa sani jade?
1: Haa, natonaja.
0: Tatenda. Wadikani ni mapindi makumi matatu basi, tichiranga pazinongwe na mapindi wa makumi manai na mashanu na kadatu kujala mwanya iwo uyo. Tidikubwa nzeru ina imwe kaoniri hikanu imwe. Machibesa kuleka?
2: Machibesi.
0: Ande tipeni kulala baba, ndi mwani?
2: Tamuhu katiago chingavo.
0: Watiago mulikulangira mulikupi?
2: Zikunu muda sera sawo.
0: Tipeni pima zinji baba, madititika matusirai?
2: Ah, tina. Ya maki findi simana saba, zima mkwana tukingu zora chiposi kubasa.
0: Okay.
2: Hmm.
0: Apo pamutampo mangwana iku na panua imu mbana chanerha?
2: Ah, serviali da bea ilipo mungu ili mkaudizali, yani, niona kuti serviali shakunda.
0: Ah, itai?
2: Hmm, serviali shakunda. Serviali gulini na ashtiani nukulera pelali.
0: Mabona mangasi ndepo, kuna panu imu?
2: Ah, majimavili, tishafika nu, lingada ibila ungarimu.
0: Maita basa, mwasa wajadili?
2: Tambeno mabasa, msumaya.
0: Mazita.

0: chinjani kati rekano kuti penango tikwanise kubvirana ndione kutora ndione kuenda naye kumberi naye mwana wanu uyu tu wakeo banja la tuo ife linaonekera na wense munhu ndio nyimbo ni mutambo iwadekane
1: Gongoi baba tisiko pano.
2: Ya shika zenyu tikakubatsire nechi.
1: Baba tawo pano zotsvaga ukama tuda kurora pano.
2: Oh moda kurora pano ready. Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
1: Ah baba munoti matomesero here baba.
2: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
1: Ah saka baba musikuziva zvamurikuita kai.
2: Sikuziva zvirikuita inini. Iwe unoziya mvumbi. Mvura inonaya 6 to 6 ndozvileta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so. Yenda zvako shamwari kumba kwako.

ndichilanga pano apa dikhanwe ku distritu ilo la mako sakanoti distritu ilo la tambara distritu tambara mitambo iyo makamaka ya campeonato recreativo ya posto administrativo ya nyakoro dungwe la muzunga lilikuta na dungwe la kazato izimutambwe la muzunga galo vermejo walikuta na dungwe ilo la nyanthete mutambwe la magamba Sandozwe wali kudona saude mutambwe la Sandozwe kudzati mangwana musondo ntsiku ziwiri kulanga ku Mercado wananga kudona Chigoza kuti mutambwe la magamba Galakito inonga iri kudona dungwe la Kampange kana kuti Kampanche izwe panguwa izo kati pa mukati matambwe la mpira la ASG Kateme inanga kudona dungwe la magamba mutambwe la Sandozwe Lekani ndutuseni kuema kudema makipi aya ya kudishitula ma... Kano tishitula matambara Maka maka makipi aya ya kunyakoro ya kutikulangaku uku kugrupu A Dungwe la kazadu lima pondo mashanu kudzati chigoza ili kutuera mapondo manai Mungu muzunga ina mapondo matatu Mercado ponto ibozi izu ndi pambure kupisira Kugrupu B kuna Kampanje mapondo mafemba Nyanhete mapondo matanhatu Galo Vermejo maponto matatu Galakito kanoti sata ina ponto Ivi kunoneri kakwene basi Kugrupu se kuna saute Mabora kanoti maponto matatu Sandozwe maponto manai Magamba maponto matatu Kateme ponto ibozi basi Zichibvi kurangaku uku makwikwi aya ya kunyakoro Wadzwa mpira kuti kurangaku walipamberi Na kuna kuti wagulesa kwene mabora mazinji Kuna obisi pambuta ya kutoma Pachwiri pana Mateusz Wachitatu ndi Danieli Gume Mateusz uenadzika makamaka na Kampanje Awa wana mabora matatu matatu ogolesa awa Kuzata na mabora mairi mairi ogolesa Chiganda Simeone Adolf Wakusanduzwe uli Kalishtu na Danieli Francisco Kunangako na mabora ya bodze ogolesa kuna Nobre Adolf Zimpeza Kosa Kuna Misheki, Baraje, Bartolomeu, Mapa Kuseka Sozinho, Paulene, Rafael, Cristóvão, Rangis Pedro, Steven, Hortensio na Johane Awa ndiwa kubine, ndiwa wali kukulesa mabora kutandu zaone Ese tichiranga wakupisira awa nalibodziribodzi wense Nima kwikwi aya ya kampionato rekreativo ya Nyakoro sede Izwi makamaka kuposto administrativo ya Nyakoro Mu distritu la Tambara Katorze hora ji 44 minutos jadi kanu ya daire pano tangatu vama soko mazinja chibuja kutambuka la soya la kanatila ferroviario ya Gondola Mu distritu ila Gondola Mu maura nye munsa kuti kwa rodungo la pensa Ndiligadu ya Gondola utambila dungo la macheja mchimoyo Kwa mtambo iyo ya chikumi na ya chinai Kana kuti desma kwarta jurnada makuiku ya segunda divizao Nima kuiku ya utaka shasha pempira mukati maino manika Mungmaka unuwe ya mitambo Alaka nani kuti mitambo icha tiendere kumbede mangwana Palo dungula novu wa chersalecha tampide dungula demie futebole ya chimoyo Musondo Union Sportive Vanduzi Contribuintes INSS Club Club Grupo Desportivo Recreativo Tsenia Misika Asociação Desportiva 3 de Março Ekumanika Grupo Desportivo Recreativo Test Africa Inazanga ichidwana dungula Karoti Tranches Kapa Company Izi Musondo mangwana lepa chitatu Siku zinai za mweza nyama vufu Mitambo yense iyo adikanuwe ili kukalirika kuti yenu eke chito mapanguwa ziwiri za kumaura pili makumi manai na mashanu Katipa 14 hora ji 40 minutos kwa kuna uko penango daire pano iso tuitengatiku vama zinji

Tiri kulanga makwikwi ya kudishira bali hakuti kulanga kuno uko makwikwi aya ku grupu a kuna madungwe aya yakuti kulanga ku liri pamberi ndi Estrela Vermelha izvi na maponto kuti iyo manai pambuta chiri pana football club yonyatsakala na maponto matatu ponto ibodzi ndiyo dabere kwa na madungwe ya Sportivo yakatandika na Auto Frank kuerengera zvina dungwe la Una Sportiva Bayro Militare ku serie B kulanga ku uku dungwe iro la Una Sportiva yanyapasa ndiyo irikoneka na maponto manai mabutsodzia aya na dungwe iro la makombe football club Gold Star pambuto ya chitatu na maponto matatu. Zaira Ponto na Zaira Ponto ndiyo madungwe ya 4-2 bro na Juventus ya Saudi. Kulangaku makwikwi aya dishita la bahari kuti wadzwa mpira kuti ndiwa kuwerenga kuti ne wali pamberi. Izvi kulangaku kuna dungwe kwa timu dzwa mpira wa na VM. Orsi Gio Tome wa Gold Star ana mabora mairi. Lucas anadziwa Estrela Vermelha. Ana maponto ma, kana timu

0: koyo wakazvona sei.
1: Zvanzi aiwa kani tinobatwa imi.
0: Zvanzi ko ivo havasati vabatwa sei.
1: Ii, kanetsa nyaya.

Tô sete mavre roxonere quembre messe va procure vorra de Moçambique pano pemso província ali Yomanica. Ngova jedu ndi jona serejo ose kunomose swama kumashanu na jinumwe ndikona kuambisa kumabasa. Ngomdimi uchinda ozora nyamasi mazuva kana kutizuva ndirona rimwe rumwe chwakatutu ogore rosu rusuviri no makore makumaviri na matandatu. Inoto siti mba mba ipano pechinonga josezo kwa na mvumba mwejo osiko. Tinonga tosezo zwa ino masoko osivango kumapotu ngomdimi uchipitu kesi. Tinga peja po tozenda kozo ngomada karake chinonga josezo kwa na mvumba mwejo osiko ama kumaviri ketinenda kozo wa juizi viso shaka siana siana. Sore kuziviso zvakasiyana siyana tinonga tosiyana chirongwa manika nori budiriro inojo mitunhu gumi jo osiku tinonga tosenda kozwa chirongwa chomajaha gumi na imwe jo osiku tinonga tosizoza nomasoko sure kumasoko tinonga tosizoza nongoma inojika imba nguva embe vakasiyana siyana dakara kechinonga chosizo kwana gumi na imwe nomoseswa makumashana chirongo muna ketinonga tosizo chinjana kozvo chituru ichi ari pande kwemazwi ndini Rosa Ndlovu kumuchini na Rosario Domingo tinotiri vaviri kudai tinogondesa kuti mabasa edu anoguma ushoni kemuri murambe muripo.

Tositi tabeja kozwa inokozo masoko angosi vango kumaputu inunguwa jidu ndijo na mvumba mwe numoseswa jimvumba mwe. Jwaka daroko tumeda kozwa inokozo ngoma jitinajo.

Muri mese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngobadambudziko. Microcredit zefereno kanivheti vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa zvinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati mwezvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitupa tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubare wotiranga pazo pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzwa zvakawanda kwamanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 804-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, Banco Ropamuzi.

0: Tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu gumijo ose kuno mose swa jino mwetu mwenda kozo ngoma.
1: Feudal Novas, Gilles Unioani.

Treko hamba padokono padokono chirongwa chedu nguva chedu ndijona gumejo ose kunomoseswa gume na imwe ino tomboenda kozongoma yakaimbwa ndisisti mutazvida inoseti vakashata vanotipedzera masoko tenda kozongoma iyo.

Ida ana kudao ndio kuti zvino zvifambe izvi pa ludo. Nyimbo ikati panganizira masoko aya ya kudekesesa zvino zvadi nyimbo inavyo dziwa remoyo. Zvino pano lekandipinze ine Romualdo yeu preciso de você. Abvi pa ludo chikumaka chinadiwa chakuda kuti mukwanise imwe kuenderera kumberi muda batana chakuti mukwanise kudziwa kurekererana munga nyangazirana zwa kasana pasi mukwanise imwe kuona kuti zva bendera papi zva nyangalira papi pesi ipapo mukwanise imwe kurekererana zvino pauda kuti zvikwanise kuitika hazviditai kuti mugale ninga majongwe mawiri zvada kukaninga kajongwe nakansekesi kuti zvifambe mukwanise imwe kusvika pakubvirana paizvo ranga zvishupani pakati pano muri wawiri zvino pano rekani tibve iye Romualdo yeu preciso de você 0:17 minutos.

nyimbo ibeto sino pano ndo endas ine kuyatola kule nyane na nyimbo ili kutwera pa ibozi mapindi makumatatu umaora itrinta toza atoma kuchetana imwe pa phone tv kuti mulupe na watani kupera kwa sondo.